Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot lūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Hamba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Svētīgs ir vērsts, kunga, likumu apcerdīnu un nakti. Es atnesu augļus ēstajā laikā. Broļu malsas šodien 30. septembrī. Baznieca atcerās un gudināja svāto Hieronīmu, prīsteri un baznīcas doktoru. Lai mēs varētu cīnīgi piesadzētīšu jau svātojos noslēpumos, nožālosim grākus, vilcot no Dieva pīdūšanu. Es atsazējos tobis varenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un nolaidību. Un avainem, un avainem, un avis nelūko vaine, hodeļas lūdzu vis svāto kūjauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļu un māsas aizlūk par mani, kungu, mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īved mūšīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies, Dievs, svāto prīsteri Hieronīmu, tu apvilti ar dzēvu un dedzēgu mīlestību pret svātajiem rakstiem, lūdzu savai tautai, leic sotam, dzēvinoties ar tavu vārdu un ģimā rast dzēvības olūtu, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto gara vīnībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasējums no Ieba grāmatas. Ieps atbildot sacīja savam draugam: patīši es zinu, kā tas ir, ka tas tā ir, bet kā to cilvēks atsataisnos Dīva priekšā, jo tas gribēs arī tīsoties, tas jam ir reizi nespies atbildēt uz tūkstošu. Jis ir ar gudru sirdi un stipras gorā, kurš gan sasacielis pret jū paturieja mīru. Jis porceļ kolnus un tī, kurus jis apgož savos dusmēs, namona. Jis izkustinoja zemi no savas vītas un tos balsti sok ļūdzētīs. Jis pavīlēja saulē un tei nav uzlāc, un zvaigznes jis nūslāc it kā zem zeimūga. Jis vīns pats izpliež dabasus un sūļoja pori jūras bangom. Jis radīja lielu loci un orionu un plejādi un dīnuidu zvaigznojus. Jis dora lielas un aptveramas un breinumainas lītas, kurum nav skaita. Jo es noks pie manis, es jū nairaudzēšu, jo aizīs garum napamanēšu. Jo es piekšņi satvers, kas tad jū aizkavēs, vai kas tad spies pateikt, ko tu dori. Kas tad es asu, lai jam atbildātu un ar jū runotu izmeklātim vordim. Jo pat tot, ja es būtu taisnieks, es neatbildātu, bet gan pīlūgtu manu tīsnesi, un, kad man pīsaucot, es mani uzklausētu, es pat natacētu, ka es ir sadzirdējis manu balsu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicei pat Dīvam.
0: Muna lūkšana, lai nūnok pie tevis. Muna lūkšana, lai nūnok pie tevis. Ikdīnas kungs, es saucu uz tevi izstiepju savas rūkas, lai tad mirušajiem tu darēsi breinumus, un lai pīsacēs ānas un tevi slavēs. Muna lūkšanā, lai nūnok pie tevis. Vai tad kopā kāds stosties par tavu žālsirdēbu un novis valstēbā par tavu uzticēbu, vai tad timsēbos būs redzami tavi breinumdarbi un tava taisnība aizmierstēbas zemē. Muna lūkšanā, lai nūnok pie tevis. Bet es, kungs, saucu uz tevi, muna lūkšana reit agrumā steigsīs tev pretim, kungs kopies tu atgrūt munu dvieseli un mani sliep savu vaigu. Muna lūkšana, lai nūnok pie tevis. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Es visu atmetu un uzskatu par nīkim, lai tik īmantotu Kristu un atcerastu jīmā. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: No to koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzum kūpā ar mocekļiem ejo pa ceļu, kaicam sacēja: es sekošu tev, kurpīn tu īsi. Jēzus jam atbildēja: lopsam ir olas, dabasu putnim ligzdas, bet cilvēka dēlam nav kur golvu nūlikt. Bet citam jis sacēja: sekoj man. Bet es atbildēja: kungs, atļauj man uzpirms aizīt un apglabot savu tāvu. Un Jēzus jam sacēja: atstoj mirušajiem apglabot savus mirušos, bet tu ej un sludinoj Dīva valstēbu. Un vēl cits sacēja: es sekošu tev, kungs, bet atļauj man uzpirms atsavēdēt no tiem, kas ir mojos. Jēzus jam sacēja: ik viens, kas savu rūku pīlicis orklam skatos atpakaļ, nav derīgs Dīva valstēbai. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!

pieminot svētā misē mūsu vajadzības lūksimēs. Kungs Jēzu, dori, lai mūsu nūlūki būtu saskaņoti ar Tavu protu, ka mēs būtu gotovi dreižo pošicīst, nekai nūderēt porestēbu citim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, līdz mūsu vīmā reikotī saskanēgi ar Tavu mīlestēbas baužļa pavieli, lai mēs aizmirstot sevi kolpotu citim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, Jēzu, dod mums spāku Tavas gribas izpildēšanai, kas mums nodrošināja dvieseles mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, dori, lai mēs pie Tava parauga mīļotu dzēves vinkoršēbu un acenstūs nipies lielas bagotēbas, nipies dažēdam pormierēbam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, stiprināja mūsos labvielības un pīdūšanas goru, lai pēc Tava pīmāra arī no šos pasaules mēs šķiertos ar pīdūšanas vordim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par Annu, lūdzotiei vajadzīgo žielestēbas, un vēl par Slavinsku ģimeni, lūdzot Dīva palīgu, atrisinot ģimenes grūtības. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

0: Kungs, palīdzi mums labāk izprast tavu goru un tavu svātumu, lai mēs kļūtu pilnīgi tavu likumu atderinot, vai kad dzīvē un valdīme uz mūžos.
1: Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, ko Tu upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ar mūžam slavēts.
0: Jau šo īvdiņu un zēmē noslēgu un mēs kļūstam. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saņēmuši vēnu, ko Tu upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemīgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu upurs šodien Tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Nomozgai mani, Kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no Tavām rūkām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Kungs dod mums pēc svēto Hieronīma parauga, pordūmojot Tavu vārdu, ar lieloku centēbu nest Tavai majestātei pestēšanas upuri caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, Kungs, svētais Tavs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo ar Tavu svātos brēnumainu līdzeibu. Tu namitēgi atjaunoji baznīcu ar auglīgu spāku un sniedz mums Tavas mīlestības nodrošinojumu. Un mudinot pīsadaļēt pestēšanas noslēpumā, sekojot jūs brēniškēgajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs namitēgu broļīgu aizbildnēbu. Todēļ, Kungs, arī mēs leidza ar eņģeļim un svātajim tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debesis pulku Dievs. Debesis un zemē ir Tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūs. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēmē maizi un Tev pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

priecīgā veidā pēc vakariņām es paiemē bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams jemiķi un dzerit nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgti cebas noslēpumus.
1: Mēs iesiesim Tev, Novi, Kungs, un līdzināsim par Tev augšanu celšanos, līdz par Tavai apnākšanai.
0: Tu piesi pieminūt, jo Novi un augšanu celšanos upurējam Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, to vēl Tavā prīkšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīs un asni, teikam svāto gora sapulsnoti un vīnoti.
2: Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukšas cerībā uz augšam celšanos, un visas, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļauj mums skatīt Tavu vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem Tev lūdzam, un dovē mums leidzelēba mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēkavaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami numaužiem, lai kopā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura vīņēbā, ir viss gulds un slava visos mēlžu mēlžos. Paklausot pestēto vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļaujību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žāls debes spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra gaidot svētīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev, Pīter, valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīsi saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu, mīres jums dūdu. Raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlīgis Tei dot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar to koru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovē mums mīru mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asiņisku sabīnājumu, lai paliec mums sasniegt. No tega dēļa. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls saskaņā tāva gribu un svāto gara līdzdarbībā, Tu ar savu novi dzīvinoju pasauli, ar savu svātu mīsu un asni atbrēvoj mani no visam munam nataisnībam, viena ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot Tavas bauslības un neļauj mani, kot nu Tevi škiertīs.

Lūk, Dieva Jārs, kas nūceļ pasaules grākus. Svētīgi tie, kuri ir aicināti uz Jāra mīlestu, kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dvieseļa kļuvis vasala. Kristus mīsele pasargā mani mūžīgai dzīvei.

Kungs Dievs man atsakloja tavi vārdi, un es tos esmu apiedis. Un tavs vārds man kļuva par īprīcinojumu un par manas sirds līksmēbu.

0: Lūksimies. Kungs, svātais sakraments, ko ar prīku esam sajāmuši svātos hieroņima pīmiņas dīnā, lai mudunoja mūsu sirdis, uzjemot svātu mocēbu, apsazinot, kam pīsanok sekot un tai imantot mūžēgu dzēvi, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kur...
0: Lai kunga vords ir slavēts.
1: No šo laiku
0: mūsu... Mūsu palīdzība kunga vordā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūsu svietības varenais Dīvs, tāls un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīvaši ielisteiba, lai jūs pavada.
1: Pateicēja patīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausētoju jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. ASV prezidents Donalds Trumps sauc savu Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski i Kremļa saiminīku Vladimiru Putinu dabot vīnošanos par Krīvijas izvērsto kara pret Ukrainu izbēgšanu. Trumps norodējis, ka kas mēnesi korā būjā īt 10 000 cilvēku, izsacējis cerēbu, ka Kieva i Moskova spēs vīnoties tivokajā laikā. Tikam Ukrainā izskan, ka Krīvijā vismaz pagaidam nesataisās izbēgt karu, jāmūt vērā informāciju par to, cik līdzekļu Moskova plānoja atvēlēt dažādi tipa bezplotu lidaprātu ražošanai. Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprinošana bija viens no centrālajiem tematiem vakardienas Eiropas Savienības aizsardzības ministru saīsmē. Bloka augstoko postovu Urlītos Kaja Kallasa sauca tos valsts, kuram noliktavos ir patriot raķetis, nogodot tos Ukrainai jau tavokajā laikā. Saupus nokušgadi tos valsts varēs papildinot savus krojumus ar tom raķetem, kas nīvļa tiek ražotas. Tāpat saīsmē par mūra aizdalē valsts apsprīdušas jaunu orkortis drūšēbas protokolu. Tas būtu mehānismas, kas ļautu dalē valstim mudrē koordinēt atbildi izkrīvējas hibrīdapdraudējumiem i hibrīduzbrukumiem, kas ir cīši nopietni, kap tūs ignorātu, bet palīg zem bruņota uzbrukuma slīkšņa. Itamā sakarā jūdisuka, ka Krīvējas drons vakar Ukrainā izsprots natoļinu Dorohuskas rūbiš čārsošanas punktā ar pūliju. Tā paziņo pūlijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs. Pūlijas gaisa tapu natika pūrkopta platformā X paviestie ministrs. Mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmas lidaprāti bija gotovi reikoties. Es norodīju, ka pēc trauksmes atcēšanas militāros lidmašanas atsagrīzās savos bāzēs, bet pretgaisa aizsardzības sistēmas purgo novārošanas režīmā. Reaktīvais drons bija viens no vairokiem bezpilota lidaprātiem, ko Krīvija izmantoja uzbrukumā Ukrainai. Norodīja pūlijas bruņoto spāku operatīvos vadības preses porstos Jaceks Goriševskis. Tikam Vocējas izmeklēšanas izstādes uzskata, ka uzbrukumu aizsardzības rūpniecu Minhenā organizēja Krīvijas militārais izlūkdienests, ziņoja laikraksts Frankfurten Allgemeine Zeitung. Naktīs 3. septembra Minhenā nobraucošas mašinas izbūvlaukumu blokus aizsardzības koncernu Rode & Schwarz un Helsing galvenajiem birojiem tika izsvīstas degbumbas. Viens no spridzekļiem aizdegos būvkonteineru tuvumā. Cītušu uzbrukumā nebija. Drēž pēc tam policija aizturēja divus Bulgārijas pilsoņus. Saskaņā ar Vocējas izmeklētoju versiju aizturētos bija savervies Krīvijas militārais izlūkdienests. Laikraksts cerēja raksta, ka tamā pašā laikā ar gunsgrāku Minhenā Krīvijas militārais izlūkdienests gatavīja uzbrukumus Ukrainas uzņēmumam Skeitons pilota lidaparātus. Augusta beigos Slovākijas prokuratūra paziņoja, ka noticis mēģinājums rūpnīcēbu aizdedzinot. Saistībā ar to aizturēti 3 cilvēki, divi Latvijas pilsoņi, viens Ukrainas pilsonis. Vocējas izlūkdienests uzskata, ka sabotāžas aktus Eiropā organizē Krīvijas militārais izlūkdienests īpašo uzdevumu departaments. Bet pūlijā natoļi no Lielbritānijas karalisko gaisaspāku Fairfordes bāzes, ko izmantoja arī ASV gaisaspāki, aizturējos 5 vērīšus aizdomos par nozīgumiem, kas saistēti ar terorismu izprokstīlam. Apliecīnie evakuētas vairokas ākas, izmeklēšana turpinājās. Bet ASV gatavījās padziļinot ekonomiskos saites ar Baltkrieviju, iepirkot kālija minerālu māslojumu, kas vajadzīgs lauksaimniecībā. ASV prezidents Donalds Trumps ir uzsvieris, ka Baltkrievijas produkts varētu būt lātoks par Kanādas pīgodiem. Ja tas paziņojums ir izraisījis dažādi.

0: Tādas reakcijas ir bažas rītumos, kas nūroda, ka Itēna veisto šākts atbalstīt Baltkrīvijas režīmu, kas viss palēdz agresorai Krīvijai. 14. senatori, kas posto gan republikāņus, gan demokrātus vārsašīs pie prezidenta Donalda Trumpa ar aicinājumu atsaukt ielūgumu Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam iz G20 samitu, kas decembrī notiks Maijami. Tā paziņo laikraksts The Washington Post. Iestuļā senatori nūroda, ka Putins nes vienpersonisku atbildību par Krīvijas aizsūkto karu pret Ukrainu, ja diktatora klotesamības aizmē ASV var veicināt Krīvijas varas īstožu atzēšanu un normalizāciju, lai gan tos turpināja uzbrukumas civilajiem objektiem Ukrainā. Iestuļas autori nūroda, ka Putins kairē Krīvijas finanšu ministrs Antons Siluanovs un citi Krīvijas delegācijas lūcekļi ir pakļauti ASV sankcijām. Itī robežojumi tika īvīsti sakarā ar darbībām, ko Vašingtona uzskata par draudimā ASV nacionālajai drošībai. Bet, ka pazaveramies iz tīvīm austrumiem, to Izraēlis bruņotīs spāki paziņoši, ka Gazas jūslā nogalinoti 4 islāmistu teroristu grupiem Hamas lūcekļi. Tamā starpā komandīrs, kurais ir bijis iesaistīts 2023. gada 7. oktobra slaktiņā Izraēlā. Armija paziņo, ka viens no nogalinotajiem bija iesaistīts naudas līdzekļu porskaitēšanā teroristu organizācijai. Hamas lūcekļi esot arī gatavojuši uzbrukumus Izraēlas karavērmi civilīdzi, kā arī strodoši pie Hamas spāku atjaunošanas, tā paziņo armija nūrodot, ka tas ir pamīra līguma purkopums. Teroristi tika likvidēti, lai novērstu draudus, ko tī radīja, paziņo Izraēlas armija. Tikom Nepālā mēnesi pēc lielajiem plūdiem sūk šīs teritorijas atkūpšanas un sakortošanas darbi. Katastrofās starp bezviestas pazudušajiem ir arī 33 Latvijas valsts pīdreigi. Vakar no reita Latvijas orlītu ministrija no gūda konsula Nepālā sajām informāciju. Teik ziņots, ka armija īspējams ir portraukus izdzēvojušo meklēšanas un glopšanas darbus. Tas nozīmē to, ka aktīvos glopšanas darbi visticamāk ir beigušies, ika sokās teritorijas atdzēvinošana, sakortošana, būvniecības darbi. Mūsu darbs līdz ar to noteikti neapsastojās, mēs joprojām turpinājām sekot līdzi, kas ministrijas konsulāro departamenta vadētoja Edita Medne. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.
2: Rāzekņas valsts pilsētas pašvaldība turpina aizsākot tīlu un gojēju infrastruktūru. Kopš 2025. Gada vasaras jauns sagums īklots jau vairāk nekā 9 km pilsētas īlu. Šimā laikā viesmes apstrode un asfaltēšana veikta vairāk nekā 20 īlu pūsmos, to starp skolas īlā un Moskavas īlas atzarā, kur izbūvātas arī jaunas ītvis un apgaismojums. Šobrīd sagumu atjaunoja Krišjāņa Barona un Nikodema Rancāna īlā. Pēdējo 2 gadu laikā pilsētā atjaunoti aptuveni 6000 kvadrātmetru ītviju bruģa, kā arī nozasliedzīs gojēju un velo infrastruktūras projekts drošokai dzelzceļa šķērsošanai pie viduaktā. Tikmēr pašvaldība jau sokusi apkūpot 2027. Gadā remontējamu īlu prioritāro sarakstu. Septembra beigos Rāzeknes dzīvnieku patversmī Rāznes ilā 13B savas jaunos mojas gaida aptuveni 50 kači un 10 suņi, un patversmīs darbinīki aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un dot kādam no tīm otru īspieju. Patversmes īmītniekiem ir dažādi dzēvis vēstosti un arī raksturi. Daudzi suņi cītuši no iepriekšējos saimnieku attīksmis un arī savukot kači glopti no īlas dzēvis. Ar četrkojainīm draugiem var īpazētīs mojas lopā reznam.lv, kā arī vītnī pukainis.lv. Tāpat patversmē būs pateicēga arī par zīdojumiem. Īpaši napīcīšama barēbā ar gaļas saturu virs 20%, pakaišu granulas un siltas sagas un pologi. Gatavojoties saimas vēlēšanām no 28. Septembra līdz 2. Oktobram visos 12 Rāzeknes īcerkņos ir iespējams nodot balsu globošanā. Šodien otrdiņ, kā arī ceturtdiņ 1. Oktobrī īcerkņi balsu nodošanai atvārti no 8. Līdz 11. Trešdiņ tīstrodos vokarā no 17. Līdz 20. Bet pīkdien no 12. Līdz 15. Rāzeknes valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknes valsts pilsātas dūmi un tos apmaksoja Rāzeknes pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknes aktualitātes.
0: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Zemes priekšsādātoja Daiga Mieriņa 29. Septembrī parlamentā tikos ar Kanādas orkortēju un pilnvaroto viesnīgu Latvijas Republikā Timoteju Džonu Edvardsu, kā arī ar Azerbaidžānas Republikas orkortēju un pilnvaroto viesnīci Latvijas Republikā Narmino Mustafājevu. Viesnieki saimā bija izradušīs īpazēšanos vizītī. Latvijā aktīvi stiprināja savas aizsardzības spiejas un žogot aizsardzībai novirza teju 5% no iekšzemisko produkta. Kam nokamajos godūšas apjoms vēl pieaugs akcentēja Mieriņa. Lai gan Latviju un Kanādu šķir 1000 kilometru obas valsts vīnoja cīša strateģiska partnerība un pusis bija vīnas protis par īspējām atteistēt vēl aktīvoku sadarbību dažādos jūmos. Viesnīgas īpaši izceļa aizsardzības industrijas potenciālu un pazateicās Latvijai par atbalstu Kanādas rosinotajai iniciatīvai par aizsardzības, drošības un noturības bankas izveidi. Savukārt sarunā ar Azerbaidžānas viesnīci Mieriņa paude gandarījumu par valstu ilgadēju draudzēbu un cīšu dialogu. Saimes priekšsādātoja un viesnīca porunoja arī Azerbaidžānas un Armēnijas mīra procesā virzēbu. Tāpat Mieriņa augstu vērtēja Azerbaidžānas sniegto palīdzību Ukrainai. Rumānijas, īrijas un Latvijas dzejas un laikmetēgos mūzikas klubu projekts Backstage of Life jeb dzēvis aizkulisis rudens tūris ītvaros uzastosīs arī Latgaļī. Backstage of Life ir starptautisks laikmetēgos mūzikas un dzejas projekts, kas ir šogada augustā aizsokto Transilvānijā, Rumānijā, Icon Arts festivāla ītvaros. Projekta muzikālijas materiāls balstos latviešu dzejnīcis Aleksandras Līnis angļu valodā rakstētījā dzejā, bet Transilvānijā piedzimušai koncertu programmai rudens tūris laikā Rumānijā, Latvijā un Īrijā pīsavīnosīs arī citi vītējī mūziki un komponisti. Latvijā Backstage of Life koncerti notiks Lūznavas muižā 14. Oktobrī Mokslas galerijā un džeza klubā Masa 15. Oktobrī, kā arī Turēdes evangēliski luteriskajā baznīcā 17. Oktobrī. Kamēr mūzikas un dzejas koncertu programmā izskaņās Diānes Georgiju no Rumānijas, Mihaja Marau no Rumānijas, Harija O'Konora no Īrijas un Latvijas komponistu skaņdarbiem. Daugavpils pilsētas izglītības, jaunatnes un sporta porvalde pagarinojusi pīza teikšanos laiku jauniešu talentu konkursam. Daugavpils ir talants līdz 9. oktobram. Konkursā aicinoti pīza daļāties Daugavpilī deklarēti jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Jiem būs īspēja parodēt savu talantu plašokai publikai un pretendēt arī iz naudas bolvu. Daļēvnīkus viertās divos kategorijos – profesionāļi, paredzēti jauniešiem, kuri attīcēgijā jūmā īgīvu

0: vai ir ieguvuši profesionālo izglītību, vai arī pilnveidoja prasmes profesionāla pedagoga vadībā un kategorijā pošmocības talanti, kur var pīzadaļāties jaunieši, kuri savas prasmes attīstījuši pošmocības ceļā vai neformālajā izglītībā. Pirmo konkursa korta notiks attolinoti un lai pīzateiktos jo aizpilda un jo paraksta pieteikuma anketa. Seikoka informācija par pīzateikšanos daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabas uzturpinās aizklot mokūņi, kas vītam atnesis arī nalalu leitu. Dīnas pirmajā pusī vītam galvenokārt austrumos sazaglobosīs migla. Vieš šodien būs slānai un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mums bija svētā tēva vadītās Eukaristijas svinības mecas svētā Stefana katedrālē. 29. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: pirmdienas vakarā pulksten 20:53 lidmašīna ar pāvistu un akreditētiem žurnālistiem nolaidās Romas lidostā. Ir noslēdzies svētā tēva 5. apustuliskais ceļojums, tā devīze, lai pasaulē būtu dzīvība. No 25. līdz 28. septembrim pāvists apmeklēja 3 pilsētas. Parīzē viņš tikās ar valsts amatpersonām un jauniešiem Sendenī stadionā, kā arī apmeklēja Parīzes Dievmātes katedrāli, kur kopā ar bīskapiem, priesteriem un konsekrētajām personām vienojās lūkšanā. Pēc svētās mises Parīzes Konkordijas laukumā, kurā pulcējās 800 tūkstoši ticīgo, svētais tēvs devās uz Lurdu, kur pavadīja visu nākamo dienu. Dievmātes parādīšanās grotā viņš lūdzās par Franciju, kā arī piedalījās rožakroņa lūkšanā un svecīšu procesijā. Svētās mises laikā Lurdā pāvests aicināja ticīgos oktobrī pievērsties grēku nožēlai un rožakroņa lūkšanai par mieru pasaulē. Tāpat viņš arī privāti tikās ar garīdznieku seksuālās vardarbības upuriem. Vizītes 4. Dienā svētais tēvs piedalījās starpreliģiju sanāksmē Mecā. Roberta Šūmaņa pilsētā viņš runāja par Eiropas kristīgajām saknēm, savukārt Mecas katedrālē aicināja pārvarēt aizvainojuma un atriebības loģiku.
1: Lai pāvesta mantojums, viņa vārdi un atgādinājumi palīdz arī mums visiem labāk orientēties šajā pasaulē, sakarīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis, kurš bija kopā ar Francijas bīskapiem kongresu namā Mecā, kur 28. septembrī notika tikšanās pie Eiropas saknēm miera un vienotības dēļ un kuras laikā uzstājās pāvests Leons 14. Nepakļauties vardarbības un apspiešanas loģikai, bet katrā brīdī izvēlēties dzīvību. Tāds bija pāvesta 4 dienu ilgās vizītes Francijā moto. Mecas kongresu centrā notikušās tikšanās laikā uzstājās Francijas Republikas prezidents Emmanuels Macrons un Francijas bīskapu konferences priekšsēdētājs Marseļas arhibīskaps kardināls Žans Marks Avelīns. Pēc tam uzrunu teica pāvests Leons 14. Par šo notikumu, kas labi izgaismo Eiropas neatkārtojamo sūtību un aicinājumu, kā arī par pāvesta vizīti Francijā kopumā, no Mecas stāsta bīskaps Andris Kravalis.
2: Bīskaps, slavēts Kristus, sirsnīgs sveiciens no Mecas pilsētas, kura tikko ir noslēgusies tikšanās pie Eiropas saknēm, par Eiropas mieru un vienotību. Tagad esam pulcējušies Mecas katedrālē, lai svinētu atvadu misiju un pateiktos pāvestam Leonam 14. Ļoti interesanti šajā dienā tika vairāk kārt uzsvērts Eiropas modelis, Eiropas kopienas atbildības sūtība, gan Žans Marks Avelīns, gan Francijas prezidents Emmanuels Macrons, uzsvēra šo izvēli, kāpēc būt šeit Mecā, šajā apgabalā, kas ir saistītas ar karu. Un pāvesta Leona galvenā doma bija atcerēsimies Roberta Šūmana piemēru, kas pēc kariem meklēja veidu, kā veidot mieru, kā kopīgi domāt par kopēju labumu. Un pāvests ar sāpēm sacīja, ka karš atkal ir atgriezies Eiropā un ik dienas izraisa nevainīgu civilu iedzīvotāju upurus. Ukraina tika nosaukta, to izdarīja kardināls Avelīns, taču ļoti skaidrs bija šī norāde. Viņš arī aicināja uz pacietīgu dialogu, drosmi un sarunu un iespēju izlīgt, dodot piemērus starp Franciju, Vāciju un citām Eiropas tautām.

valsts arī brīdina, ka tādas starpvalstu attiecības kļūst arvien barbariskākas un dotais vārds tiek nicināts, bet bieži vien meli maldināšana dažkārt tiek pasniegta kā panākums. Viņš arī pieminēja migrāciju un noslēgumā runā par jauniešiem, kas ir aicināti neiet šinī vokisma kultūrā, bet dzīvot saskaņā cerības evaņģēliju, nepakļauties vardarbībai, apspiešanas loģikai, bet katrā brīdī izvēlēties dzīvību. Tāds arī bija šīs pāvesta četrdienu vizītes devīze, lai viņiem ir dzīvība, lai tā ir pārpilnībā ņemta no Jāņa evaņģēlija. Redzējām arī, kā pāvests satiekās ar dažādu citu konfesiju un reliģiju pārstāvjiem. Tika parakstīts arī tāds miera manifests, kurā atbildīgie, nu, kas pārstāvēja dažādas konfesijas, apņemās iet šo miera un izlīgšanas ceļu. Zīmīgi arī, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons runāja par to, cik svarīgi, ka Eiropas civilizācija balstās uz jūdu kristīgo mantojumu, un Robertam Šumanim bija īpaša vieta. Viņš, kas pas laban ir svētīgais, protams, ir tā figūra, kura mantojumu mēs atceramies un par ko mēs pateicamies. Arī kardināls Sivilīns ļoti tādā atraktīvā veidā pateicās pāvestam par viņa vizīti, par to, ka Francija ir sajūsmināta par šīm dienām, ka gan ne tikai jaunieši, bet cilvēki ir ieradušies šeit, seko līdzi, un tas ir izmainījis klimatu. Šeit

0: sadraudzībā, mierā, priekā un pateicībā. Bet tiešām šīs dienas ir izdevušās. Šodien saņēma arī sveicienu no Fuldas, kur Vācijas bīskapi pulcējušies uz tādu kopīgu darbu, sūta savu sveicienu un seko soli pa solim arī notiekošiem. Tad tiešām pāvesta mantojums, viņa pateiktais un atgādinātais palīdz arī mums labāk orientēties šī pasaulē. Pateicos arī par šo ielūgumu iespēju, arī pateicoties komitē aicinājumam, varēja būt šīs dienas un sekot pāvesta vizītēm. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
1: Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Man ir liels prieks vadīt šīs Eukaristijas svinības, kurās kungam uzticēsim mecas diecēzes un visas Eiropas gājumu, teica pavests svētajā misē mecas svētā Stefana katedrālē. Atsaucoties uz pirmo svēto rakstu lasījumu, kurā pravietis Isaijs runā par Dieva atnākšanu, izmantojot trīs attēlus – tuksnesi, dārzu un māju, pavests izcēla trīs jēdzienus – tiesības, taisnību un mieru.
3: Tuksnesī, kas ir nopietnības un klusuma vieta, tiek noteiktas tiesības, tas ir likums, kas cilvēkam palīdz iet labā ceļu. Šis skarbais attēls atgādina par būtisko un par vienkāršību. Tie palīdz piešķirt patieso vērtību lietām, tajā pašā laikā audzinot mūsos atteikšanās un uzupurēšanās prasmi.
2: Otrs attēls ir dārzs, kurā valda taisnība. Ja tuksnesis ir vieta, kur izceļas būtiskais, tad dārzs ir skaistuma vieta. Tajā ir ūdens, tur atveras sēklas, dīkst asni un plaukst ziedi, katrs ar savu īpašo grāciju. Tas ir taisnas dzīves efekts, kas cilvēkam ļauj pilnībā īstenoties, brīvi piekrītot kunga plāniem.
3: Trešais attēls ir māja, kas ir miera vieta. Ja tuksnesis un dārzs ir vietas, kur pārsvarā vērojama Dieva darbība, kurš liek dīkt un augt, tad mājas celtniecība prasa tiešāku un ietilpīgāku cilvēka ieguldījumu, liekot pielietot spēkus un prasmes. Tā prasa kopīgus pūliņus, tāpat arī miers, kas ir Dieva dāvana, prasa cilvēku kopīgu atbildi. Māja ir kas vairāk par vienkāršu konstrukciju, tā ir vieta ar cilvēcības un mīlestības klātbūtni. Šajā ziņā pravietiskais vārds atgādina, ka pasaulē, kas nav brīva no ierobežojumiem, saskaņu var veidot tikai ar tuvāku mīlestību, daloties priekos un sāpēs, iedrošinot un piedodot bez aprēķina vai limitiem, kā tas ir īstā ģimenē.
2: Par to vēstī arī evaņģēlijs, kurā teikts, ja kāds tev sit labajā vaigā, pagriez viņam arī kreiso, un tam, kas grib ar tevi iet tiesā un paņemt tavus svārkus, atstāj viņam arī mēteli. Bet kas spiedīs tevi 1000 soļus līdziet, ej ar viņu vēl citus divus. Pavests atzīmēja, ka šie vārdi dažiem var šķist kā vājuma zīme vai varbūt padošanās ļaunumam, taču tas tā nav. Svētais Tēvs aicināja palūkoties sev iekšienē, dziļumā un palūkoties apkārt, ko pasaulē un mūsos pašos izsauc tāda attieksme kā atriebība, atmaksa un atgrūšana. Kādu nākotnī cilvēcei sola attiecības un sistēmas, kuras caurauž nežēlīgā loģika, kas rodama šādā attieksmē. Nav tiesa, ka tas, kurš nepadodas, ir stiprāks par to, kurš tiecas pēc izlīgšanas. Nav tiesa, ka tas, kurš aiziet, aizcirtis aiz sevis durvis, ir stiprāks par to, kurš piekrīt patērēt spēkus, lai ietu kopā, teica pāvests.

un 14. Atzina, ka ir vajadzīgs spēks un liela līdzsvarotība, lai neļautu sevi pārņemt ļaunumam, jo īpaši tad, ja gūtie ievainojumi ir dziļi, taču netaisnības priekšā vienīgais pestīšanas ceļš cilvēkam ir mīlestība, kas liek rūpēties par otru un kas cenšas viest cerību, neraugoties uz apstākļiem un izturēšanos, kuru ir grūti pieņemt. Tādējādi likums taisnība un

0: rakstus visās tās fāzēs un visos apstākļos. Individa brīvības ievērošana, ģimenes kā sabiedrības pamata primārā loma, uzmanība pret nabadzīgajiem, svešinieka pieņemšana, cieņa pret veciem ļaudīm.
1: Uzrunas noslēgumā svētais tēvs pakavējās piemecas svētā Stefana godam veltītās katedrāles, kas tiek dēvēta par labā dieva laternu, pamatojoties uz 6500 kvadrātmetriem vēsturisku vitrāžu. Šķiet, ka celtnieki būtu vēlējušies līdz minimumam samazināt sienas, lai gaismas pilnība varētu sasniegt ticīgos. Katrs, kurš šeit ienāk, iegramdējas ļoti bagātīgā, nabadzīgo bībelē, lūkšanas un meditācijas avotā caur tūkstošiem krāsu atspulgiem.
0: Šī gaismas vieta vēsturisko vitrāžu spožums nesen tika papildināts ar Marka Šagāla ģēniju. Pavests teica, ka šī izcilā ebreju gleznotāja darbi, kas ir iekļauti katedrāles sienās, labā dieva laternu pārvērš ekumeniskā un starpreliģiju dialoga simbolā. Šī katedrāle vēstī, ka kunga gaisma neizcēš tās specifiskumu, bet vēsturi un dažādas kultūras vieno vienā brīnišķīgā miera mozaīkā, kas ir nepieciešama mūsu laikmetam, kuru plosa jauna šķelšanās un jauni konflikti. Kontemplējot šīs vitrāžas, mācīsimies, ka Eiropas nākotne nav rodama vienveidībā, bet gan dažādību harmonijā, kur pagātnes ievainojumi kļūst par plaisu, kas filtrē gaismu, teica Leons 14. Viņš atzīmēja, ka tajā ir rodams arī mūsu kā baznīcas identitātes simbols. Arī mēs izmantojam struktūras, kurām ir jēga tikai tad, ja tās palīdz nest pasaulē evaņģēlija gaismu. Bez šīm vitrāžām svētā Stefana katedrāles logi nebūtu nekas cits kā vietas, pa kurām ielaužas acis žilbinoša gaisma. Savukārt ar vitrāžām tie kļūst par grāmatām, kuras atgādina par brīnišķīgiem notikumiem, kas ir pilni ar varonību, labestību, žēlsirdību, mīlestību un morālo skaistumu, par ko mums savukārt ir jābūt dāsniem un drosmīgiem lieciniekiem, sacīja pāvests.
2: Quand tu t'en iras, je voudrais nous laisser la tendresse pour pas qu'on ait froid dans tous nos matins de vieillesse.
3: 27. septembrī pāvesta Leona 14. un 150 tūkstoši svētceļnieku priekšā uzstājās 13 gadus veca franča meitene Eva Molin-Makere, izpildot dziesmu no mūzikla Bernadete no Lourdes. Viņas priekšnesums izpelnījās milzīgu aizkustinājumu un ovācijas, jo viņas balss un tāls daudziem klausītājiem atgādināja pašu svēto Bernadeti. Eva Molin-Makere izceļas ar savu neticami tīro balsi, un kritiķi viņai prognozē milzīgus panākumus.

Auglis Jēzus, svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē, amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē, amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē, amin. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam, amin. Ceturto daļa gūdēbas. Pirmais noslēpums augšam celšanos. Dīvs ar savu vindzimušo dālu tu šudien uzvarēji noju un atvieri mums mūžēgos dzēvis vortus. Tevi liudzam mūs, kas svinam Kristus augšam celšanos svādīnu, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšam celties jaunai dzēvē gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpest

Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums uzkopšana dabasūs. Visu varenais Dīvs pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tova dāla debesis kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu. Izskai golva ir prīkšgojies mums gūdeibā. Kaidore mēs ceram īmantot, kā jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto gora nosiltēšana. Svarenais mūžēgais Dīvs, tesi vielējis, lai lieldinu noslēpumu svinēbas ilgst 50 dīnas. Tevi lūdzam ar svāto gora nonokšanu sapulcino izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdos apsavīnoj vīnā tova vorda atzējušanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai notiekai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin.
Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – svētokos jaunavas Marijas uzimšana dabasūs. Svarenējais mūžēgais divs bezvainīgos jaunavas Marijas to dāla dzemdētojas mīs un dvieseļi, tas uziemis dabas ugūdējbā. Tevi lūdzam, lai ticotīs piec to, kas augšā, tūpam cīnēgi kļūt, jos gūdējbas lēdzdalēbnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
Mums Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja gatava žālsirdība. 5.

Es noslēpums uz svatūkos jaunavas Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžēgais dīvs ties apveltējis Latviju ar visvatūkos jaunavas Marijas saglīvnas dīvamotis aizsardzēbu un palēdzēbu, un ticēgiem esi dovojis to svātglaznu. Tevi lūdzam dūt, lai jūgūdenojot pieaugam ticēbā un debesīs prīcojamīs par tovu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam, svarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā, kristā sists, nūmirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs siet pie dīvavu suvareno tāvu labos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un murušus.
Es ticu svātajiem goram.

Svētai katoliskai baznīcai, svētūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amin. Litānievas svētokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs nu dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, liudz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja, liudz Dīvu par mums. Svāto Jaunovu Jaunova, liudz Dīvu par mums. Kristus Mote, liudz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, liudz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, liudz Dīvu par mums. Dīva žielistības Mote, liudz Dīvu par mums. Cerības Mote, liudz Dīvu par mums. Visu skaidroko Mote, liudz Dīvu par mums. Visu šķeistoko Mote, liudz Dīvu par mums. Naizskarto Mote, liudz Dīvu par mums. Jaunaveigo Mote, liudz Dīvu par mums. Visu meiloko Mote, liudz Dīvu par mums. Breineigo Mote, liudz Dīvu par mums. Loba padūma Mote, liudz Dīvu par mums. Radeitoja Mote, liudz Dīvu par mums. Pesteitoja Mote, liudz Dīvu par mums. Usu gudroko Jaunova, liudz Dīvu par mums. Gūda cīneigo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunova, liudz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, liudz Dīvu par mums. Gudrības siedeklis, liudz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, liudz Dīvu par mums. Goreigais trauks, liudz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, liudz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, liudz Dīvu par mums. Goreigo rūze, liudz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, liudz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, liudz Dīvu par mums. Zelta noms, liudz Dīvu par mums. Derības skreine, liudz Dīvu par mums. Dabasu durovas, liudz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, liudz Dīvu par mums. Sliminīku veselība, liudz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, liudz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, liudz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, liudz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, liudz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, liudz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, liudz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, liudz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, liudz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, liudz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, liudz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, liudz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, liudz Dīvu par mums. Besīdzem to grāka īm to karalīne, liudz Dīvu par mums.

Līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svatokos jaunavas Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar temsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumiem un tik vīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodam un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas reikoja inovāciju hakatonu, kurā pret korupcijas veselības aprūpes, publisku iepirkumu uzraudzēbas un vairoku citu jūmu eksperti izstrodoja praktiskus risinojumus, kā mazinot korupcijas riskus medicīnas jūmas publiskajos iepirkumos. Medicīnas jūmas iepirkumos būtiska nozīme ir kvalitatīvai plānošanai, caurskatāmiem procesim un saulēcīgai korupcijas un citu risku identificēšanai un novēršanai. Viens no instrumentiem, ar kuriem slimnīcas var mirktīcēgi porodēt ar korupciju saistētos riskus, ir pret korupcijas pasaukumi plāni. Tomēr korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja veikto analīze līdzināja, kā divas trešdaļas Latvijas slimnīcu pret korupcijas plānu pilnībā neatbilst vārtātiem kritērijiem. Par izpējamām problēmām medicīnas iepirkumos līdzināja arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām. Neaktualizēti plāni, kuri nav aktualizēti vairākai 3 godus. Par izpējamām problēmām līdzināja arī pašlaik izmeklētie krimināli procesi, kas saistēti ar vairāku slimnīcu iepirkumiem. Sūkot hakatona mērķis bija apvienojot dažādu jūmu ekspertu zinošanas, identificēt problēmas medicīnas jūmas iepirkumu sagatavošanā un īstenošanā un izstrādot praktiskus risinājumus, kas palīdzētu uzlabot iepirkumu kvalitāti, veicinotu konkurenci un ļautu saulēcīgi identificēt un novērst korupcijas riskus un interešu konfliktus. Pirmajā oktobrī pulkstens 12. Bovu novada Kubulos, Upis, Bovu un Kolnīlas krustojumā svinēgi atklos porbūvāto reģionālo autoceļa Gulbene Bolvi Viļaka Krīvejas rūbeža pusmu no Litenis līdz Bolvim. Pasaukumā pīzadaļāsīs valsts sijā Latvijas valsts ceļa valdes lūdzeklis Werners Akimovs, sijā ACBR valdes priekšsādātojs Kaspars Kalniņš, Bolvu novada dūmis priekšsādātojs Jānis Truponieks, kā arī projektētoju un būvu uzraudzējības porstovi. Būdarbus soka pagojušo gada jūlijā un to ītvaros no Litenis līdz Bolvim, porbūvāta ceļa sagas konstrukcija, īklotas 3 kortas asfaltbetona sakortota jūdiņas nobada no ceļa. Darbinieki veica darbus iz 4 tiltim un 3 km garumā no Kubulim līdz Bolvim izbūvāta arī infrastruktūra moza aizsargotījuma satiksmes daļēbnīkiem. Latgaliešu kustēbas volūda un latgaliešu kultūras ziņu portāls Lakūga jau vairākus godus eistinoja akciju Latgaliešu volūdai draudzēga vīta, kurā ar speciālu uzļēmi, ko var saimt uzņēmumi īstodis un citas organizācijas, veicināja latgaliešu volūdas publisku lītošanu Latvijā un citur pasaulī. Sazadarbojoties ar energoresursu, tirgotoju un ārtas īpirkšanos veikalu teiklu Virši un gromotnēcu teiklu Jānis Roze, uzsokta jauna iniciatīva ar nozēmētis Vasals paļēdzēbu, kas redzama pie darbinīku, kas prūtu runot latgaļiski apģierba, īdrošinās arī apmaklātojas saziņā izavieļātīs latgaļīšu volūdu. Šogad sazadarbojoties ar energoresursu tirgotoju un ārtas izapirkšanos teiklu Virši un gromatnēcu teiklas Jānis Roze, tiks uzsoktā šai jauno iniciatīva, jo noskaidrots, ka latgaļīšu valūda ikdīnā saziņā lītoja aptuveni 9% Latvijas īdzeivotoju.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas uzturpa nosklot mokūņi, vītom gaidams nalals ļeids, plus slants viejas un gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Svietīgs ir vīrs, kas kunga likumu apcer dienu un nakti. Jis atnesis augļus eistajā laikā. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļiņ mosas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam, un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidēju. Muna vaine, muna vaine, muna visu

0: Lielāko vaina, todeļas lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļu un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvaranais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dīs svātu prīsteri Hieronimu, tu afeļtēji ar dzēvu un dedzēgu mīlestēbu pret svātajiem rokstim, dūt savai tautai, lēc sotam, dzēvi notīs ar tovu vordu un jimā rasti dzēvēbu solūtu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gura vīnēbā, dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no Ieba grāmatas. Iebs atbildot sacēja saviem draugiem: Patīk, es zinu, ka tā tas ir, bet kā to cilvēks atsataisnos Dīva prīškā? Jo tis gribēs ar jūt īsotīs, tis naspies jamņi reizi atbildēt uz tilkstūšu. Jis ir ar gudru sirdi un stipras spākā, kurš gan sasacieļis pret jū paturieja mīru. Jis porceļ kolnus, un tī, kurus jis apgoš savos dusmēs, tūpat napamona. Jis izkustinoja zeminu savas vītas, un tos bolsti soc ļūdzētīs. Jis pavielēja saulē, un tei nauzlāts, un zvaigznes jis nūslāts it kā zam zēmūga. Jis vīns pats izpliež dabasus un sūļoja por jūras bongom. Jis radēja lelū loci un orionu, un plejodi un dīnvidu zvaigznojus. Jis dara lelas un nāptveramas un breinumainas lītas, kuram nav skaita. Ja jis nokst pie manis, es jū neīraudzēšu, ja aizīs garum, napamanēšu. Ja jis piešķi satvers, kas tad jū aizkavies? Vai kas tad spies pateikt, kū tu dori? Kas tad es asu, lai jam atbildātu un ar jo runotu izmaklātiem vordim? Jo pat tot, ja es būtu taisnīgs, es neatbildātu, bet gan pīlūgtu munu tīsnesi. Un, kot man pīsaucūt, jis mani uzklausētu, es pat naticātu, ka jis ir sadzirdējis munu bolsu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēj pa Dīvam.
0: Munā lūkšanā, lai nonok pie tevis. Munā lūkšanā, lai nonok pie tevis. Ikdīnas

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģilija, kur uzrakstēja Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzum kūpā ar mocekļiem sūļojot pa ceļu, kāds jam sacēja. Es sekošu tev, kurp vien tu īsi. Jēzus jam atbildēja. Lopsam ir olas, dabas un putniem ligzdas, bet cilvēka dālam nav kur golvu nūlikt. Bet citam jis sacīja, sekoj mani. Bet jis atbildēja, kungs atļau man vispirms aizīt un apglabot savu tāvu. Un Jēzus jam sacīja, atstoj mirušajiem apglabot savus mirušūs, bet tu ej un sludinoj dīva vaļsteibu. Un vēl cits sacīja, es sekošu tev, kungs, bet atļau man vispirms atsavadēt no tiem, kas ir mojos. Jēzus jam sacīja, ņivīns, kas savu rūku pīlicis orklam, verās atpakaļ, nav derēgs dīva vaļsteibai. Tis ir dīva vords, kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgi broļi un mosas, šodien mēs pīmenam svāto Hieronimu, kas bija prīsters un baznīcas doktors. Izdzēvoja apmēram ap 347. Gadu līdz 420. Godam. Hieronims ir pazīstams kā Bībeles portulkotojas latīņu valodā no originālu valodām ebreju un grīķu. Jo veiktais tulkojums Vulgāta gadsimtim ilgi bija Rūmas katoļu baznīcas oficiālais un autoritatīvais Bībeles teksts. Jam pīdar slavenais izteicīns – Bībeles napazēšana ir Kristus napazēšana. Jis dzimis Stridonā, mūsdīnu Horvātijas Slovenijas teritorijā, īguva izcilu izglītēbu Rūmā. Vālok devos uz Sīrijas tuksnesi, kur dzēvoja kā eremīts, studēja ebreju valodu un lūdzās. Dzēves nūgali pavadēja Bietlemē, kur dibinoja klūsteri un turpinoja rakstēt teologiskus darbus un Bībeles komentārus. Svātais Hieronims ir tulkotoju, bibliotekaru, arhivātoru, arhivāru, studentu un Bībeles pietnīku aizbiļņis. Svātbildēs jis bīži tiek attēlots kūpā ar lauvu. Pēc leģendas jis izvilcis ieškinu lauvas kepas. Tāpat arī tukšneša olā vai pie rokstom golda starp gromatom, turūt rūkā akmeņi, kai grāku nūžālas simbolu, vai golvas kausu, kas ir porejošos pasaules atgodinojums. Katoļu baznēcā šai dīna atgodinoja par svātū rokstu lasēšanas un ziļokas izpratnes nūzēmi ikdīnas dzēvē. Šodien evaņģelijā dzirdējam vārdus, ko Jēzus sacēja, kas savu rūku pīlicis arklam, skotos atpakaļ, nav darīgs dīva valstēbai. Senu laiku zemkūpēbā aršana ar rūku orklu prasēja absolūtu koncentriešanos. Ar ojām bija ar vienu rūku jotur arklus un ar otru jostiurei vieši vai jovada dorbareiks. Vienlaikus raugūtīs uz prīkšu, uz noteiktu orientieri lauka golā. Ja orojas kaut uz breidi pagrīza golvu atpakaļ, arklus uzreiz nūsasvirzējos no linijas. Voga iznoca leika, sākla vai pat orklis tika sabūjots, uzdrūtīs kaidam akmiņam. Lauks tika uzarts nakvalitatīvi un timā nabeja iespējams īgjūt lobu ražu. Tādā veidā Jēzus izmantoja ļoti uzskatumu leidzējību. Aršana un skatēšanos atpakaļ ir divas savstarpēji nesavīnojamas darbības. Ņi viens nevar kvalitatīvi strodot uz priekšu, jo skatījums ir vārds uz aizmuguri. Skatēšanos atpakaļ šajā kontekstā nav vinkoši atmiņas par pagotni. Te atzēmē īkšēju šaubēšanos, nūžālu un dalētu sirdi. Tos ir kā ilgas pēc vecos dzēves komfortā. Līdzīgi kā Izraeļa tauta tuksnesī ilgojās pēc Ēģiptes gaļas pūdim un aizmirsa savu verga jilgu, cilvēks bieži vien sok romantizēt pagotni, kad sekojot Kristum kļūst grūti. Te ir arī kā neizlāmēība un nosacējuma izvirzēšana. Šis piemērs izsaka situāciju, kad cilvēks it kā ir pīkritis sekot dīvam, bet ar vīnu koju joprojām turas pie vecajiem īradumiem, drūšēbas garantējam vai pasaulēgam prioritātem. Kā arī pīsaista pagotnes kļūdam vai nūpalnim. Skatēšanos atpakaļ varbūt arī nespēja palaist vaļā vecos grākus, vainas apziņu, vai tīši ūtrodi, lepošanos ar kodreizējiem padarētajiem darbiem, aizmirstot, ka ticēba ir dzēvs un apotrauks process šudiņā. Dīva valstēbu nav ar celtus pusspāka vai pusslūdzi. Jēzus naprasa ideālu navainojamēbu, bet jis prosa skaidru virzīnu. Mēs nevaram kolpot divim kungim vai atrastīs pastovēgos šaubos par savu pamat izvieli. Mūža gorumā mūsim noksīs pieņemt lēmumus un atsateikties no lītom, attīcēbom vai paradumim, kas mūs velk atpakaļ. Kad lēmums par lobu patīsēbai, lobajam un dīva griba ir pieņemts, ir jomocos palaist vaļā tū, kas palīk aizmugurē, nevis pastovēģi porcilot, kas būtu, ja būtu. Svarīgs ir fokus uz gala mierķi, nevis šķiršļim. Kristīgā dzēve un personīgo izaugsme ir ceļojums uz priekšu. Ja mēs skatāmies uz Kristu, savu orientieri lauka golā, mūsu dzēves vaga izveidosīs taisna, pat tot, ja ceļā gadēsīs grūtības. Skatījums uz mierķi dod spāku izturēt ikdienas monohronos un smogos pūles. Pagotni mēs vairs nevaram izmainīt, nokūtne vēl nav pīnokusi. Pīlikt rūku orklam nozīmē rēkotīs tagad. Kotra dīna dūt jaunu īspēju siet lobū, mīļot un kolpot, nagaidot ideālus apstokļus vai pīmārotoku brēdi. Būt derēgam dīva valstēbai nenozīmē būt nakļaudēgam, bet gan būt atvārtam, uzticēgam un vārtam uz dīva nokūtni. Tas ir aicinājums dzēvot ar skaidru apziņu, lai cik smogs brēžiem būtu orklus. Visvarogākais ir tas, kas atrunas mūsim prīškā. Kungs Jēzu Kristu, Tu esi mūsu ceļš patīsēba un dzēvēba, kas mūs aicināja sekot Tev bez vilcinošanos un nosacējumiem. Mēs lūdzam Tevi dūt mūsim drūsmi nolikt molā savus aizbildinojumus, bailes un vielmi, skatēties atpakaļ uz tū, kas mūs attolinoja no Tevis. Atērē mūsu sirdis, lai mūsu jā Tavam aicinojumam būtu pilnīgs, patīsts un bez šaubumu. Kad ikdienas smogumā rūkas pie orkaļ kļūst nūgurušas, stiprinoja mūsu skatīnu, lai mēs raudzētos vienīgi uz Tevi, mūsu ticēbas mierķi un pīpildējumu. Lūdzu svāto Hieronima aizbildnīcēbu, kurš ar visu savu protu, spāku un dedzēbu veltēja sevi Tavu svāto rokstu izzinošanai un pietēšanai. Mēs lūdzam pīpildi mūsu ar taidu pošu mīlestēbu uz Tavu vordu. Paļēdz mums ikdīnas meklēt Tevi Bībeles lapas pusēs, lai mēs Tevi patīsi īpazētu, īmīļotu un uzticēgi sludinotu Tavu valstēbu visā savā dzēvē. jo Tev pīdar valstība, spāks un gūts, mūžīgi mūžam. Āmen.

0: Pasaļaunot uz Dīva tāva bezglēgu žālsirdēbu un mīlestēbu vīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātū baznēcu un to skolpim, lai kungs dūt tim spāku un pazemēbu pašaizliedzēgu kolpot visiem cilvēkiem. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Liuksim par valstu vadētojumu laicēgu varu, lai jū lēmumus valdētu gudrēba taisnēgums un rūpes par ikvīnu cilvēku. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Liuksim par mīru visā pasaulē, lai Dīvs dzīdinoja tautu nasaskaņas un dovai savstarpēju izpratni. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Liuksim par visiem, kas cīš no slimēbam, zaudējumiem vai netaisnēbas, lai kungs jūs stiprinoja, mīrinoja un silta cilvēkus, kas var paļēdzāt. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Liuksim par jaunim un uzticēgim aicinojumu uz prīsturēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi drūsmēgi jaunīši atsasaucas Kristus aicinojumam. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Liuksim par mūsim pošiem, mūsu ģimenem un draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs mocētos pasaļaut uz Dīvu un ar atvārtu sirdi uzjamtu ikvīnu lēt cilvēku. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Liuksim par mūsu mirušajiem, lai kungs jums dovoja mūžēgu mīru un gaismu savā valstēbā, šodien īpaši lūdzot par mirušo Broņislavu, Staņislavu, Veroniku, Broņislavu un Leonārdu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Dabas un tāvs, tu zini mūsu vajadzēbas un sirds ilgas, uzklausi mūsu lūkšanas, ko mēs tev pīnesam ar paļovēbu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen. Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dzīvs, jo no Tavas devības esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai dzīvs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma dīvs, no Tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko Tev upurējam. Veina kūka un cilvēka rūku durba augli, kas kļūst mums par garīgu dzīrīni.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēts.

0: Lieldzīs broļu mūsu slaidīs uz svarenais stāvs pie mūna un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūpam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs dūt mums pēc svāto Hieronīma parauga, pordūmojot tavu vordu, ar lielūku centēbu nestavai majestātei pestēšanas upuri, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžēgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visu. Svātūs pulki tevi gūdinoja, un vainagojot jūs nūpalnus, ar tū pošu tu vainagoji savas žielestēbas dovanas. Jūs dzēvi tu snāc mums kai paraugu, savu sadraudzēbu ar jim doboj mums brolēgumu, ar jūs aizbilnēbu snēt mums savu palēdzēbu. Jūs līdzēba stiprinoja mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi gorēgajā cēņā, un kūpā arī mīgustam navēstūšu slaves vainagu, caur Kristu mūsu kungu. Un topēc lēdzu ar eņģeļim un ercerņģeļim, ar neskaitamiem svātūs pulkim, mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi, namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs. Debes un zeme ir Tavas gūdējības pilna. Hosanna augstumos, svieteiks, kas nok kunga vordā. Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts ik vīna svātuma olūs. Tāpēc mēs Tevi lūdzam dori svāta šos dovanas ar Tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi, un Tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Laizveigā veidā pēc vakariņom jis paiema biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva savi mocekļim sacēdams. Jemit un zerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanā. Dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viesdēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piespīmnot, jo novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas piķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemēk lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dori to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņi un visiem goreiznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar svātīm apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu ar jū un jimā, tev Dīvam visuvarenajam tāvam svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sakam. Tāds mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai būtu tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūdi mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasturgoti no jebkaida namīra. Gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīris jums atstoji savu mīris jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu. Kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Snīdzi citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lai jau dīva jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, sietēgi tī, kur ir aicinoties jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāku cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un man atviesa vēklīvs vasalas.

Kungs Dīvs man atsakloja tovi vordi, un es tūs asu apiets, un tavs vords man kliva kai īprīcinojumu, par īprīcinojumu un par munas sirds līksmēbu.

0: Lūgsimies. Kungs svātais sakraments, ko ar prīku esam pieāmuši svāto Hieronima pīmiņas dīnā, lai mudinoja mūsu sirdis uzņemot svāto mūcēbu, apsazinot, kam pīsnok sekot un tai īmantot mūžēgu dzēvi. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēba divam.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Zemes priekšsādātoja Daiga Mieriņa 29. Septembrī parlamentā tikos ar Kanādas orkortēju un pilnvarotu viesnīgu Latvijas Republikā Timoteju Džonu Edvardsu, kā arī ar Azerbaidžānas Republikas orkortēju un pilnvarotu viesnīci Latvijas Republikā Narmino Mustafājevu. Viesnieki saimā bija izradušīs īpazēšanos vizītī. Latvijā aktīvi stiprināja savas aizsardzības spiejas un žogot aizsardzībai novirza teju 5% no iekšzemisko produkta. Kam nokamajos gados šis apjoms vēl pieaugs, akcentēja Mieriņa. Lai gan Latviju un Kanādu šķir 1000 kilometru obas valsts vīnoja cīša strateģiska partnerība un puses bija vīnas protis par īspējām attīstēt vēl aktīvoku sadarbību dažādos jūmos. Viesnīgs īpaši izcēļa aizsardzības industrijas potenciālu un pazateicās Latvijai par atbalstu Kanādas rosinotajai iniciatīvai par aizsardzības, drošības un noturības bankas izveidi. Savukārt sarunā ar Azerbaidžānas viesnīci Mieriņa pauda gandarījumu par valstu ilgadēju draudzēbu un cīšu dialogu. Saimes priekšsādātoja un viesnīca porunoja arī Azerbaidžānas un Armēnijas mīra procesā virzēbu. Tāpat Mieriņa augstu vērtēja Azerbaidžānas sniegto palīdzību Ukrainai. Rumānijas, īrijas un Latvijas dzejas un laikmetēgos mūzikas kopprojekts Backstage of Life jeb dzēvis aizkulisis rudens tūris ītvaros uzastosīs arī Latgaļī. Backstage of Life ir starptautisks laikmetēgos mūzikas un dzejas projekts, kas ir šogada augustā aizsokto Transilvānijā, Rumānijā, Icon Arts festivāla ītvaros. Projekta muzikālīs materiāls balstos latviešu dzejnīcis Aleksandras Līnis angļu valodā rakstētījā dzejā. Bet Transilvānijā piedzimušai koncertu programmai rudens tūris laikā Rumānijā, Latvijā un Īrijā pīsavīnosīs arī citi vītējī mūziķi un komponisti. Latvijā Backstage of Life koncerti notiks Lūznavas muižā 14. Oktobrī Mokslas galerijā un džeza klubā Masa 15. Oktobrī, kā arī Turēdes evangēliski luteriskajā baznīcā 17. Oktobrī. Kamēr mūzikas un dzejas koncertu programmā izskaņās Diānes Georgiju no Rumānijas Mihaja Marau, no Rumānijas Harija O'Konora no Īrijas un Latvijas komponistu skaņdarbiem. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta porvalde pagarinojusi pīza teikšanos laiku jauniešu talantu konkursam. Daugavpils ir talants līdz 9. Oktobram. Konkursā atsinoti pīza daļāties Daugavpilī deklarēti jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Jiem būs īspēja parodēt savu talantu plašokai publikai un pretendēt arī uz naudas balvu. Daļēvniekus vietās divos kategorijos – profesionāļi, paredzēta jauniešiem, kuri attīcēgijā jūmā īgilst, vai ir ieguvuši profesionālo izglītību, vai arī pilnveidoja prasmes profesionāla pedagoga vadībā. Un kategorijā pošmocēbas talanti, kur var pīzadaļāties jaunieši, kuri savas prasmes attīstījuši pošmocēbas ceļā vai neformālajā izglītībā. Pirmo konkursa korta notiks attolinoti un lai pīzateiktos jo aizpilda un jo paroksta pieteikuma anketa. Seikoka informācija par PISA teikšanos daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas uzturpinās aizkloti mokūņi, kas vītam atnesis arī nalalu leitu. Dīnas pirmajā pusī vītam galvenokārt austrumos sazaglobosīs migla. Vieš šudiņ būs slānai un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Uzmanības centrā viss ir divi ilgstoši konflikti. Karš Ukrainā saspringta situācija tuvajos austrumos, kur turpinājās ASV Izraēlas pret Irānu vārsto kampaņa kairē saistītī notikumi Gazā, Libānā un Jemenā. Kopumā aizvadīto dienakts izzīmējās ar intensīvām diplomātiskajām aktivitātēm, uzbrukumiem un mēģinājumiem stabilizēt energoresursu plūsmas. No sākuma desvērsimies karam Ukrainā. Krīvija turpināja masīvus gaisa uzbrukumus Ukrainas teritorijai. Beidzamās dienakts laikā reģistrēti 213 kaujas sadursmes, lielāko daļu Pokrovskis un Konstantinivkas virzīņos. Krīvijas spāki veica 86 aviācijas uzbrukumus, izsvīda 253 vadamos aviobumbas, izmanto gondrēž 9900 kamikādzes dronas, kā arī veica vairāk nekā 2400 apšaudes viestē Ukraiņu forma. Īpaši smagā ir cītus Kīva. Krīvijas droni balistisko raķešu uzbrukumu ir skoruši Ukrainas zinotņu akadēmiju, kur bojāgoja divi cilvēki, un citi civilī objekti ir bojoti. Kopumā pirmadienis jūtardienis uzbrukumos galvaspilsētā ir citi vīdi bojāgojuši vairoki cilvēki desmitim īvainotu. Ukrainas orlītu ministris Andrijs Sibiha uzsvēra, ka Krīvijā apzinota eskalē teroru, noraidot Ukrainas piedāvājumus par guns portraukšanu. Ukrainas gaisa aizsardzība nutrīc divas balistiskos raķetes, kas noroda iz iespējamo papildu patriotu sistēmu saimšanu. Krīvija izmantoja arī jaunus reaktīvos dronus, kas lidoja cīš, mudri un cīš augšē, kad tos efektīvai notrīktu ar zemes sistēmām. Ukrainas ģenerālštābs ziņoja, ka beidzamās dienakts laikā Krīvijā zaudējusi apmēram 1440 karavēru, vairākus tankus, bruņu tehniku, artilērijas sistēmas un vairākai 1400 dronus. Kā ziņoja Ukraina forma kūpēja Krīvijas militāri upuri kūpš pilna mārūga iebrukuma Ukrainā 2022. gada 25. februārī tiek apriekino tikai 1,532,500 cilvēku. Apmērā. Ukrainas spāki ziņoja par panākumiem frontē. Trešais armijas korpuss apgalvoja, ka beidzamajā laikā atdabūjis papildu teritoriju kopumā apmēram 176 kvadrātkilometrus operācijas vai valde ītveros, izmantojot arī porveidotus padomu laika BTR-60, kā arī kamikadzes transporta līdzekļus. Krīvijas opus apgalvoja, ka ījāmas atsevišķus cīmatus Doņeckis ir summa apgabalūs. Starptautiskajā līmenī pāvests Leons 14. Raicinojas Krīviju un Ukraina sēstīs pie sarunu galda, kritizējot pieaugušos militāros tēriņus. Eiropas oficiālos personas nostropē uzbrukumus zinotnes civilējiem objektiem Kīvā. Beļģija sūlīja uz dagadu beigumu pīgodot Ukrainai 3 F-16 iznīcinotojus. Igaunija vainoja Krīviju uzbrukumā dronu ražotojiem, kas pīgodoja tehniku Ukrainai. Bet, kad pazveramies izdivajiem austrumiem, tad konflikts, kas sokās februārī ar ASV Izraēlas trīcīņiem, ir sasniedzis 7 mēnešu atzīmi. Notiek natīšas sarunas ar Kataris mediāciju. Irānas orlītu ministrs Abbas Arakči norodējis, ka apsprīsts plāns, kas paredz Hormuza šauruma pakopenisku atdarēšanu. 7 dīnu laikā pretī kara darbības izbēgšanē Irānā un Libānā. ASV jūras blokādes atcēšanu Irānas aktīvu bloķiešanu un sankciju mēkstinošanu pret naftu. ASV prezidents Donalds Trumps norādījis dažus ziņojumus par piedāvājumiem un paziņojis, ka gaida turpmākas sarunas, taču norādījis, ka nīlijās piedāvājums nav pieejams. Irāna gaida oficiālu ASV atbildi. Tikam Hormuza šaurums joprojām ir kritisks. Naftas cenas saglabājās cīši augstas. Saudi Arābija atjaunojas apmēram pusi no sava austrumu rītumu naftas cauruļvadu jaudas, kas ir vismaz 3,5 miljoni barelu dīnā, pēc dronu uzbrukumiem, kas iepriekš to apturē. Kataris pīgodis viss vēl ir ierobežotas, ASV spāki gatavojās pabeigt izvešanu no beidzamajām bāzēm Irākā. Bet Izraēlas aviācijas trīcīņš ir nogalinojis Iz al-Din al-Beiku, Hamas bruņoto spārnu komandīri Ziemeļu Gazā. Izraēla turpināja operācijas pret Hamas, apgalvojot, ka grupējums porkopju pamīru. Rītumkrastā turpinājās sprīdze. Izraēlīšu kolonisti uzbrukuši cīmatim, sadedzinoši sātis un notikušas sadursmes ar Izraēlas drošības spākiem. Premjerministrs Benjamins Netanjahu veica neoficiālu vizēti tuvajos austrumos, Afīnot to Arābu Emirātos teikotīs ar prezidentu. bet Izraēlas armija veica sprodzīni dienvidu Libānas cīmetā Mansūrī citas darbības. Hezbollah Izraēlu turpinā ierobežotas apmaiņas uzbrukumus buferzonā. ASV valsts sekretārs Rubio apstiprinojas atbalstu trejpusējam noliegumam ar Libānu. Jemenā turpinājās kaujas starp valdības spākiem un hutīšiem. Pasaules veselības organizācija ziņo, ka kopš cēņu atsasokšanos nogalinot vairāk nekā 800 cilvēku. Notikušas sadursmes Lahijas provincijā natoļi no Bab al-Mandabas šauruma. Francija gatavējās izvītot karavēru Saudarābijas ostas aizsardzībā. Ivaļ golā par citiem nozīmīgiem notikumiem eismā. Krīvajā toļu austrumu Amūras apgabalā avarijas Tupolev Tu-95 bumbvedies, bujāgoši 6 no 7 apkalpas locekļiem. Marokā karaļs Mohameds sastaisīcies Fatimu Ezahru el-Mansouri par pirmo sīvīti premjerministri pēc vēliešanām. Haiti, ANO drošības padome, pagrinojas gangsteru apspriešanas spāku mandātu par 6 mēnešiem. Korejas pussolā Dienvidkorejas aizsardzības ministrs norādījis, ka Ziemeļkorejas mīnas iespējams izraisījušas sprodziņus demilitarizētajā zonā. Bet no ekonomikas viedokļa Austrālijas rezervju banka paaugstinās bāzes likmi līdz 4,6%, kas ir augstākais līmenis kopš 2011. Gada. ASV Ķīna turpinēja tirdzniecības konsultācijas. Bet, ja runājam par katastrofām, tad Japānā Tokijā reģistrētas 34 dienas spiecīgas leitovas. Tas ir rekords kopš 1888. Gada. Kopumā aizvadēto dienakts izzīmējās ar diplomātiskiem mēģinājumiem mazinot spriedzi tuvajos austrumos, vienlaikus saglabājoties intensīvā kara darbībai gan tur, gan Ukrainā. Energonesieju cenas ir bīgodis ķēdis, visvēl ir cieši jūtēgas pret notikumiem Hormuza šaurumā ir reģionālajiem konfliktiem. Starptautisko sabiedrību turpinā aicinoties dialogu, taču reāli panākumi visvēl ir ierobežoti. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas reikoja inovāciju hakatonu, kurā pret korupcijas veselības aprūpes, publisko iepirkumu uzraudzēbas un vairoku citu jūmu eksperti izstrodoja praktiskus risinojumus, kā mazinot korupcijas riskus medicīnas jūmas publiskajos iepirkumos. Medicīnas jūmas iepirkumos būtiska nozīme ir kvalitatīvai plānošanai, caurskatāmiem procesim un saulēcīgai korupcijas un citu risku identificēšanai un novēršanai. Viens no instrumentiem, ar kuriem slimnēces var mirktīcēgi porodēt ar korupciju saistētos riskus, ir pret korupcijas pasaukumi plāni. Tomēr korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja veikto analīze līdzināja, kā divas trešdaļas Latvijas slimnēcu pret korupcijas plānu pilnībā neatbilst vārtātīm kritērijiem. Par izpējamām problēmām medicīnas iepirkumos līdzināja arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām. Neaktualizēti plāni, kuri nav aktualizēti vairākai trejas godus. Par izpējamām problēmām līdzināja arī pašlaik izmeklētie krimināli procesi, kas saistēti ar vairāku slimnēcu iepirkumiem. Sūkot hakatona mērķis, bija apvienojot dažādu jūmu ekspertu zinošanas, identificēt problēmas medicīnas jūmas iepirkumu sagatavošanā un īstenošanā un izstrādot praktiskus risinājumus, kas palīdzētu uzlabot iepirkumu kvalitāti, veicinotu konkurenci un ļautu saulēcīgi identificēt un novērst korupcijas riskus un interešu konfliktus. Pirmajā oktobrī pulkstens 12. Bovu novada Kubulos, Upis, Bovu un Kolnīlas krustojumā svinēgi atklos porbūvāto reģionālo autoceļa Gulbene Bolvi Viļaka Krīvejas rūbeža pusmu no Litenis līdz Bolvim. Pasaukumā pīzadaļāsīs valsts sijā Latvijas valsts ceļa valdes lūdzeklis Werners Akimovs, sijā ACBR valdes priekšsādātojs Kaspars Kalniņš, Bolvu novada domes priekšsādātojs Jānis Truponieks, kā arī projektētoju un būvu uzraudzējumas porstovi. Būdarbus soka pagojušo gada jūlijā un to ītvaros no Litenis līdz Bolvim, porbūvāta ceļa sagas konstrukcija, īklotas trejas kortas asfaltbetona sakortota jūdiņas nobada no ceļa. Darbinieki veica darbus iz četrim tiltim un 3 km garumā no Kubulim līdz Bolvim izbūvāta arī infrastruktūra moza aizsargotījuma satiksmes daļēbnīkiem. Latgaliešu kustēbas volūda un latgaliešu kultūras ziņu portāls Lakūga jau vairākus godus eistinoja akciju Latgaliešu volūdai draudzēga vīta, kurā ar speciālu uzļēmi, ko var saimt uzņēmumi īstodis un citas organizācijas, veicināja latgaliešu volūdas publisku lītošanu Latvijā un citur pasaulī. Sazadarbojoties ar energoresursu, tirgotoju un ārtas īpirkšanos veikalu teiklu Virši un gromotnēcu teiklu Jānis Roze, uzsokta jauna iniciatīva ar nozēmētis Vasals paļēdzēbu, kas redzama pie darbinīku, kas prūtu runot latgaļiski apģierba, īdrošinās arī apmaklātojas saziņā izavieļātīs latgaļīšu volūdu. Šogad sazadarbojoties ar energoresursu tirgotoju un ārtas izapirkšanos teiklu Virši un gromatnēcu teiklas Jānis Roze, tiks uzsoktā šai jauno iniciatīva, jo noskaidrots, ka latgaļīšu volūdu ikdīnā saziņā lītoja aptuveni 9% Latvijas īdzeivotoju.
0: laika ziņas.
1: Dienā dabas uzturpinos klot mokūņi, vītom gaidams nalals lēts, plus slāns viejas un gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, jūs svētos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmām, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svāto jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļi un māsas, aizlūg par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

Lūgsimēs. Dīs svāto prīsteri Hieronimu, tu afeļtē ar dzēvu un dedzēgu mīlestēbu pret svātājiem rokstīm.

0: Lasējums no Ijaba grāmatas. Ijabs atbildot sacēja saviem draugiem: Patīši zinu, ka taitis ir, bet kai to cilvēks asataisnos dīva prīškā. Ja tis gribies ar jūt īsotīs, tis naspies jam ni reizi atbildiet uz tilkstūšu. Jis ir ar gudru sirdi un stipras spākā, kurš gan sasacielis pret jū paturēja mīru. Jis porceļ kolnus un tīkurus jis apgoš savos dusmēs, tū pat napamona. Jis izkustinoja zemi no savas vītas un tos balstisots ļūdzētīs. Jis pavielēja saulei un tei nauzlāc, un zvaigznes jis nūslāc it kā izam zeimūga. Jis vīns pats izpliež dabasus un sūļoja pori jūras bangom. Jis radēja lelū loci un orionu un plejodi un dīnvidu zvaigznojus. Jis dara lelas un nāptveramas un breinumainas lītas, kuram nav skaita. Ja jis nokst pie manis, es jū naīraudzēšu. Ja aizīs garum, napamanēšu. Ja jis piešķi satvers, kas tad jū aizkavēs? Vai kas tad spies pateikt, kū tu dori? Kas tad es asu, lai jam atbildātu un ar jū runotu izmeklātim vordim? Jo pat tot, ja es būtu taisnīgs, es neatbildātu, bet gan pīlūgtu munu tīsnesi. Un, kad man pīsaucot, jis mani uzklausētu, es pat naticētu, ka es ir sadzirdējis munu balsu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēji pa dīvam.

Timā laikā Jēzum kopā ar mocekļiem sūļojot pa ceļu, kaits jam sacēja: Es sekošu tev, kurp vien tu īsi. Jēzus jam atbildēja: Lopsam ir olas, dabasu putnim ligzdas, bet cilvēka dālam nav kur golvu nūlikt. Bet citam izsacēja: Sekoj man. Bet jis atbildēja: Kungs atļauj man vispirms aiziet un apglabot savu tāvu. Un Jēzus jam sacēja: Atstoj mirušajiem apglabot savus mirušos, bet tu ej un sludinoj Dīva vaļsteibu. Un vēl cits sacēja: Es sekošu tev, kungs, bet atļauj man vispirms atsavadēt no tiem, kas ir mojos. Jēzus jam sacēja: Ņivīns, kas savu rūku pīlicis orklam, verās atpakaļ, nav derīgs Dīva vaļsteibai.

Dargie broļi un māsas, šodien svinam svēto Hieronīma prīstara un teologa un baznīcas doktora piemiņas dienu. Svētais Hieronīms mums ir atstojis vulgātu Bībeles tulkojumu latīņu valodā, pošu pirmu, un atgodinojumu Bībeles napazēšana ir Kristus napazēšana. Svētī raksti mūs aicināja šodien uz dzēvu un bezkompromisa sekošanu Kristum. Tāpēc šos dienas evaņģelijā Jēzus saka, kas savu rūku pīlicis orklam, skatos atpakaļ, nav derīgs Dīva valstībai. Senu laiku orojam bija napīcīšama absolūta koncentriešanos. Ja es kaut uz breidi pagrīza galvu atpakaļ aršanas breidī, vaga uzreiz kļuva leika, orklis varēja atsadurt pret akmeņi, un darbs bija sabūjots. Skatēšanos atpakaļ gorīgajā dzēvē nav vinkoši kaviešanos atmiņos. Te rīkšēja šaubēšanos un dalēta sirds. Ilgas pēc veco komforta, pagotnes romantizēšana un veco dzēvesveida drūšēbu, kas sekot Kristum kļūst grūti, tad cilvēks dūmāja par veco dzēvesveidu, kad bija pirms sekošanas Kristum. Naizliemēba. Pīkrist seko divam, bet ar vīnu koju joprojām turietīs pie vecajiem paradumiem. Pīsaista pagotnēji. Nespēja palaist vaļā vecos grākus, vainas apziņu, vai tīši ūtrodi lepošanos ar kodreizējiem nūpalnim. Dīva valstēbu nevar celt ar pusspāku. Jēzus naprasa no mūsim ideālu navainojamēbu, bet izprosa skaidru virzīnu. Pīlikt rūku orklam nozīmē reikotīs tagad, šudiņ. Skatīts uz Kristu, ka mūsu orientīri dūt spāku un padara mūsu dzēves vagu taisnu. Lūksim svāto Hieronīma aizbildnīcēbu šudiņ, lai dīs mūsim dūt mīlestēbu uz jo svāto vordu un drūsmi raudzētīs tikai uz prīšku. Sekot Kristum, nes vilcinošanos un no visas sirds. Āmeni.

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu un to skolpim, lai svāto Hieronima pīmāra īdosmoti justicēgi sludinotu dīva vordu un vadētu dīva tautu pretim dabasu valstībai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par laicēgu varu, lai vadētoju savu slāmumu taisnīgi kolpotu kūpējam lobumam un mīram.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mīru pasaulē, lai kungs novierš karus un starp tautam, lai valdētu saskaņa.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visiem, kas cīš slimēbas, vintulēbu vai pamestēbas dieļu, lai Dievs dovājiem mīrinojumu un stiprinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par jaunim aicinojumam uz prīstrēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši drūsmēgi sekotu Kristum, neskatoties atpakaļ.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenēm, draudzi, par audio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs ik dīnas ar atvārtu sirdi dzēvotus saskaņā ar dīva vordu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem šajā svātajā misē, īpaši par mirušu Juriju un Lukjanoviču ģimeni, lai kungs uzņem jūs savā mūžīgajā valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dabasu tāvs, tu mūs aicinoji sekot tavam dālam bez vilcinošanos, un nosacējumim, uzklausi savas tautas lūkšanas un dovai mūsim spāku, nāt laidēgīt pa tavas patīsēbas ceļu, caur Kristu.

0: Levitijas brūļi Mozes slaid īsus varenās stāvus pie Mona un Jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūtu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs dod mums pēc svāto Hieronima parauga, pārdomājot tavu vārdu, ar leloku centēbu nestavai majestātei pestēšanas upurī, caur Kristumu.

Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un āsūši. Kā Tev, Kungs, svātais stāvs, visu varenais mūžēgais Dievs. Mēs

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko tis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mociklim sacēdams. Iemit un iedip no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri, vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tū munai pīmiņai.

Tāpēc pieminot Jona augšanu, celšanos, upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri. Un pasateicam, ka esi darējis mūsu sīnēgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazmēg lilzam, lai pieimot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums lēzdalību mūžīgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunumu Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavainu, ar svātīm apustuļiem un visiem svātējiem, kas te ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai vielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdība spākā, vienmēr esam brēvinu grāka, un pasargotu neiepkaidanā mīrā, gaidūt svietēgos cerēbas pīsa pildēšanu, un mūsu

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielēji steidovot mīru un vīnēbu.

0: Lielu dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grāfus. Svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nosmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un man atviesela kļūs vasela.

Lūgsimies. Kungs svātais sakraments, ko ar prieku esam pieņēmuši svāto Hieronima pīmiņas dīnā, lai mudinoja mūsu sirdis uzņemot svātu mocēbu, apsazinot tam pīsanok, kam pīsanok sekot un tā īmantot mūžēgu dzēvi caur Kristumu.

Yes. Divs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēju un tūs, kas pasaļaunas svātos Mārijas, mora zemes kārtas.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.